0: God morgen. Dette er morgen i Innlandet på NRK P1. NRK
1: P1. Ettersom det Amunds første dag på radioen her, så har han sikkerhetsnettet sitt her også. Det Alexander, han som har sittet under Dagsnytt og mast høl i huet på oss om å få høre Kiss og Beth. Og ettersom det hans siste dag på jobb på en stund, så tenkte vi, det greit det.

Det var dagens medley. Da har vi hørt alle fem snutter og forbokstaven til hver av artistene skal altså da bli et ord. Jeg ser det raser inn med riktige svar, så dette klarte dere veldig fint. Det er dog lenge til vi skal trekke en vinner, altså, så du har god tid. Vi skal også høre medleyen en gang til. Hvis du enda ikke har gjort det, send inn ditt svar i NRK radioappen, og du er med i trekningen av et handlenett og et par

det var Pink med Raise Your Glass. Det jo tross alt fredagen. Vi skal straks høre nok en ønskelåt som ønsket I denne NRK radioappen. Da vet du, men først Zimmermann med Riper I Lakken.

Badilla Skinner og Lightning Seeds med Three Lions, hørte vi der. Og det gikk jo dessverre ikke veien for England heller. Men jeg synes jo vi, både de og vi, og spesielt verdens beste bromance, gjorde så godt de kunne. Nå skal vi over til en låt som jeg alltid blir litt sånn overrasket over hvor fengende jeg synes er. Vi skal høre Klovner I kamp og Odd Nordstoga med Syng.

0: Eftan I Innlandet på NRK P1.
1: Hei, her kommer deg fin dame gående. Hvis vi kunne liksom sette I gang den melodien du elsker mest.
2: Ja, hva kunne det være?
1: Ja, du har på radioen.
2: Ja. Men det sånn som bruker Spotify?
1: Nei, nei.
2: Du skrur på en CD da, eller?
1: Nei, jeg bare har på sånn P5 et eller annet sånt, tenker jeg.
2: P5, du liksom? Jaha.
1: Eller et eller annet, det som på badet.
2: Ja.
1: Da gjør jeg på radioen. Jeg vet ikke.
2: Hvis du I dårlig humør og lyst til å komme I bedre humør, hva skrur du på da?
1: Ta It's My Life da.
2: It's My Life.
1: It's My Life. Vet du?
2: Ja.
1: John Bon Jovi, vet du? Ja.
2: Hva heter du?
1: Toril Solberg.
2: Toril Solberg.
1: Ja.
2: Takk skal du ha.
1: Og nå skal jeg på jobb.
2: Ja. God jobb til deg. Da skal vi kanskje spille den låta di da.
1: Ja, kanskje du kan gjøre det.
2: Ja, takk. Ha det bra.
1: Hyggelig, ha det.

0: Hei, damer.
1: Hva heter du?
2: Karen heter jeg. Karen Eskerud.
1: Ja, og du heter?
2: Thea Eskerud.
1: Thea, er dere søstre?
2: Ja, det er vi.
1: Har dere samme musikksmak da, kanskje, eller?
2: Ja, vi har ganske lik.
1: Ja.
2: Jeg vil si det.
1: Ok, Karen, hva, liksom, hvis du skulle få velge nå at vi satt på en melodi for deg, hva kunne det være?
2: Åh, det er veldig vanskelig. Nå får jeg sånn hjerneteppe.
1: Ja, Thea, da tenker du kjappere.
2: Ja, jeg tenker på Happy, men jeg husker ikke artisten. Den på den der Despicable Me.
1: Hvorfor den så...
2: Det så glasang.
1: Ja, for du liker å føle deg glad.
2: Ja, jeg liker jo det.
1: Ja. Du mye glad da?
2: Ja, noen ganger i hvert fall.
1: Ja. Du ser glad ut nå i hvert fall.
2: Ja, det jeg.
3: Skal gifte seg i morgen.
1: Åh!
3: Da er jeg ekstra glad, Thea. Ja.
1: Men gratulerer, Thea.
2: Tusen takk.
1: Men hva skal du spille av musikk i bryllupet da?
2: Nei, det ikke noe spesielt faktisk. Nei, det ikke det. Men den Happy, den liker både jeg og min kommende mann.
1: Mm-hmm. Har du noen spesiell brudevals, kanskje, eller du skal ha? Eller har du bestilt noe liksom, på kvelden, eller?
2: Nei, vet du hva? Vi skal ha helt enkelt bryllup, så vi skal gifte oss på Rådhuset i Hamar. Så skal vi ha middag på Ildteatret med nærmeste familie. Så vi har det helt nett på, vi.
1: Ja. Og Karen driver og pønsker på en tale, da, kanskje?
2: Ja, da, jeg gjør det, vet du.
1: Ja.
2: Ja. Prøv å henge ut søsteren min litt, og svageren min litt.
1: Men hvis du skulle velge en melodi som du synes passer på den vordende bruden, da, søsteren din?
2: Jeg sier det. Jeg blir helt satt ut når jeg får sånne spørsmål på sparket.
1: Mm. Ja, blir det kanskje den Happy som hun
2: ønsker seg? Ja, det må bli Happy, tenker jeg.
1: Ja, for det sier litt om Thea, kanskje?
2: Ja.
1: Ja, men da skal vi prøve å få plass til det, Thea, og så ønske deg lykke til.
2: Tusen takk for
1: både det. Både i morgen og i fremtiden.
2: Takk for det.

Ja, hvilken låt er det vi skal fram til i dag i dagens konkurranse? Vet du svaret, så kan du få opp appen NRK Radio, og der finner du fram helgestart og trykker på knappen send inn. Få med svaret, ditt navn og så adresse, så kan du være med i trekningen av en trådløs høyttaler denne fredagen. Men du, vi skal skru opp temperaturen litt mens du tenker på hva i all verden var det jeg hørte der. Vi skal få på Wham sin Club Tropicana her i P1, og så skal vi trekke en vinner om, skal vi se, 6 minutter.

Trenger ikke båt, penger og biler, synger dansbandet i kveld. Veldig sterkt levert av alle som skjønte at Freddy Kalas var riktig mann vi skulle fram til i dag. Og tiden flyr, denne sommerlåta her, den fyller nemlig 10 år i år. Ble også nominert til årets låt i 2016. Jeg sier ikke mer, du skal få den her.

0: Kid Rock, All Summer Long heter den. Jeg hadde med meg ungen min på jobb, vet du, Sven. Mm. Og så begynte ungen å gråte. Og så sier jeg, hva som galt da? Synes du ikke artig å være med på jobb? Jo, men jeg hadde gledet meg sånn til å se den kloven du har til sjef.
1: Hører du den lyden der, Torfinn?
0: Jeg vet hva det er.
1: Det er en måg. Og her i Sven og Torfinn så spiller vi i sommer et spill som heter Finn Måga. Og det betyr at en eller annen gang i neste to timene...
2: Hvorfor er det ikke en måk i studien?
1: Det er et veldig godt spørsmål, vår gode medhjelper her i dag. Vi har en måk i studio fordi at vi skal spille Finn Måga. Og i en sang de neste to timene så dukker det opp en måge. Og hører du den så må du bare inn i appen NRK Radio. Og så må du sende oss en melding.
2: Beklager det
1: der. Ja, det går bra. Da kan du vinne solbrille hvis du finner Måga. Velkommen til show.

0: Kjørte nylig forbi Jonas Alaska, eller Jonas Aslaksen, sin, sin lokale jernbanestasjon.
1: Ja.
0: Er det Marnardal, tror du?
1: Nei, det er det ikke.
0: Men er det da, hva heter den stasjonen?
1: Det er et godt spørsmål.
0: For at, eller, men jeg lurer på om det var i Marnardal, at han, for at jeg var nemlig med i reiseradioen en sommer på toget,
1: ja, ja, ja, ja.
0: Og da pratet Kristin Ries og jeg med Jonas Alaska på toget i reiseradioen,
1: ja.
0: Og da var det på den stasjonen som liksom var nærmest der han kom fra, da forstod jeg at det var egentlig Gaute Heivold sin nærmeste stasjon.
1: Ja.
0: Men

0: ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Se på den her.
3: Hva da?
2: Jeg har kjøpt meg klokke.
3: Wow, det var stilig.
2: 150.000. Åh, det kjempedyrt. Hvor fikk du penger for?
3: Investering.
2: Hva har du investert?
3: Nei, altså det en investering. Jeg har kjøpt klokken.
2: Aha.
3: Og nå har jeg solgt den igjen på Finn.
2: Så du... Ok.
3: Så selger jeg... Kjøper den for 150.000, ny pris.
2: Ok.
3: Selger jeg for 120.000 på Finn.
2: Da taper du jo penger.
3: Ja, og du selger den flere ganger.
2: Du kan ikke selge samme klokken flere ganger.
3: Jo, jeg har solgt den 4-5 ganger nå.
2: Men hva sier de andre som har kjøpt den tidligere da?
3: Nei, du, det du gjør er at du selger klokken.
2: Ja,
3: så sier du, nå jeg tørs, den er så dyr. Tørs å sende den i posten før du har betalt. Så putter jeg en konvolutt, frankerer den, sender jeg bildet til han som har kjøpt klokken. Sier, nå er den sendt. Får jeg gitt penger, så sender jeg aldri.
2: Og det her er jo svindel.
3: Svindel, det er kjempe...
2: Du kan ikke holde på å svindle folk.
3: Jo, det er veldig få som tør å anmelde sånne klokkesvindler jeg, altså.
2: Men hva er det som gjør at de ikke tar anmelde?
3: De synes det er flaut. Altså, hvem skal du si jeg har kjøpt en klokke til 120 000 på Finn, og jeg fikk et bilde av at han hadde sendt den? Altså, da har du tapt. Da har du tapt ansikt.
2: Jeg ser på. Jeg ser på, egentlig.
3: Så det kan jeg anbefale.

0: Loco.
1: Ja.
0: Acapulco. Loco en Acapulco var det, og det var Four Tops, og Sven, han sitter og grubler på kveldens sommernøtt.
2: Kan jeg få han igjen?
0: Ja. Kveldens nøtt har mange varianter. Atababa, Barcelona, Butler, Casina, Daviana, England, Halls Giant, Jemtegård, Kent Cobb og Vanleys Pride, blant annet. Men overordnet har det navn fra et tre I Bjørkefamilien, som og treet som har gitt navn til ei vik I Trøndelag, og alle som glad I sjokopålegg har denne nøtta her blant sine favoritter. Det faktisk sjokoladeelskere generelt. Hvorfor en nøtt?
2: Nei, altså, det her synes jeg var, når du begynte å nevne dette Barcelona, Atababa, Casina, så tenkte ja. Jeg, da var jeg rett på at det her må være noe, jeg tenkte, dette sikkert noe forskjellig type potetfamilie, eller noe sånt.
0: Ja, der du, I potetfamilien har også mange varianter, ikke sant?
2: Ja, de heter
0: Men det jo potet som hoved.
2: Ja. Ja, så jeg var veldig på det, men så sier du her etter hvert at det en nøtt, da. Så det rett og slett, en nøtt, og da, jeg tror ikke at potet regnet som nøtte, så da begynte jeg å tenke, så begynte jeg, når du tenkte, hva andre som har sånne type navn da?
0: Ja.
2: Barcelona, det jo enten en ku, eller et eple kanskje, eple tror jeg jo har mange familier.
0: Mm.
2: Men det jo heller ikke noe nøtt, men så sier du at det kan være noe, det skal være noe sjokogreier, og så sier du at det en bygd I Trøndelag.
0: Ja, ei vik faktisk I Trøndelag.
2: Ja, det vik, ja det veldig bra. For jeg vet om ei vik, ikke helt sikker på hvor hun ligger, men den går jo veldig opp med dette svaret, fordi jeg mener det ei vik I Trøndelag som heter Hasselvika.
0: Ja, Hasselvika, ja.
2: Og det var egentlig det som satt meg på sporet, Hasselvika.
0: Ja.
2: Hva slags nøtt det? Hasselnøtt, ja! Hazelnøtt!
0: Ah!
2: Det jo en nøtt, og det har man kanskje I nougatti og sjokkis og sånne ting. Så jeg kommer til å svare... Hasselnøtt, uten at jeg egentlig helt fornøyd med svaret, for jeg føler ikke jeg har nøstet opp I så mye her. Men Hasselvika nå et sted, Hasselnøtt godt, og det sjokolade, så jeg svarer Hasselvika.
0: Ja da, ja da. Det Hasselnøtt. Hasselnøtt finnes I mange varianter, ja. Det finnes, altså som, du har en Barcelona-variant, og du har en Halls Giant.
2: Casina.
0: Casina, ja. Og den jo tre Hassel. Hasseltre ja. Jo I bjørkefamilien.
2: Ok.
0: Og hasselnøtt brukes til å lage veldig mye typer sjokopålegg Men det kan også brukes til å lage sånn nougat Altså mer sånn sjokolade
2: Åh, nougatti
0: Ja, det er godt Så det vil si, Sven Nå har du faktisk over 100.000 poeng I sommerens
2: Oi!
0: Ja, det kan du cashe inn
2: Hvor mye det verdt I penger?
0: Ikke sikker

0: Der var hun, Camilla Nordrø. Ja, ja, ja. Med Camilla North, da, som vi bruker oss her i kanalen når vi spiller opp.
1: Sommeren er jo tid for trender.
0: Ja.
1: Diller.
0: Ja. Oh, ja, ja, ja.
1: Ja, ja. Det alle snakker om nå.
0: Papegøye på rømmen.
1: Og det alle snakker om i sommer er jo Sven og Torfinns topp 40.
0: Ja.
1: Som får stadig nye følgere i Spotify. Der ligger en spilleliste som heter Sven og Torfinns topp 40. Og det er med og Torfinns egen lille subjektive hitliste,
0: ja,
1: med de 40 beste låtene i verden ifølge oss til enhver tid.
0: Mm.
1: Jeg har jo bare 20 låter her på denne lista.
0: Ja, det har du.
1: Så derfor har jeg tenkt at jeg har lyst til å få inn liksom kremen av mine favoritter.
0: Ja.
1: Så derfor har jeg da tenkt jeg kan på en måte lure systemet litt med å hive inn to artister i en låt i en duett. Fordi jeg er veldig glad i en ung herre som heter Jon Ranes.
0: Ifra Undergrunn, ja. Eller? Ja.
1: Mm. Loverboy fra Undergrunn.
0: Det Loverboy, han kaller seg,
1: ja. Han har jo en fantastisk solokarriere med flere gode utgivelser. Og i 2021 eller 2022 så lagde han en snedig liten duett med Stein Torleif Bjella.
0: Å, ja.
1: Stein Torleif Bjella, han elsker.
0: Ja.
1: Det så enkelt er det bare for meg.
0: Mm.
1: Elsker Stein Torleif Bjella. Når han og Jon Ranes lager en låt, så blir det rett og slett helt utrolig fint. Og det er jo en litt sånn artig nikk her til Cornelis Vresvig.
0: Ja, for det er han jeg tenker på. Somliga går med trasige sko.
1: Ja, de har laget en låt som heter Trasige sko.
0: Ja.
1: Men det ikke en cover. Men det kanskje en homage.
0: Ah.
1: Hør på dette mesterverket.
2: Jeg kommer

0: Sha cha cha, baby. Ja, det er bra, det er bra, det er bra. Det går for seg. Det er Sven og Torfinn du hører på.
1: Dette er Sven og Torfinn på
0: Ja, nå er det på tide med evaluering til den sendingen her, Sven. Hysj, hysj,
2: hysj. Ja, vi har jo et mantra, og det er jo at vi skal gjerne evaluere, men det skal alltid være positivt.
0: Ja, og hvis det er noe som ikke er positivt, så bryr oss oss ikke om.
2: Nei.
0: Nei.
2: Så jeg synes det har vært en helt formidabel sending i noen gang.
0: Ja, det har det.
2: Jeg synes du har vært, du har, noen, du har lært meg litt artige ting.
0: Ja.
2: Vi har hørt masse fin musikk.
0: Jeg lærte mye om, den italienske fotballspilleren Balotelli i dag. Det setter jeg veldig pris på.
2: Super Mario.
0: Ja.
2: Mm. Og så fikk vi anbefalt en god is.
0: Ja.
2: Kan vi ta med oss.
0: Jeg elsker
2: det. Så det er liksom, du får rett om alt.
0: Når han bare, på spørsmål om favorittis. Gigant.
2: Ja.
0: Den største.
2: Selvfølgelig. Når du 6 år, så velger du den største isen.
0: Ja, det er ingen tvil. Det er jo, altså, hva slags logikk er som sier at du skal ta den minste isen, for eksempel? Det er ingen logikk.
2: Ingen logikk
0: som ingen logikk. Det.
2: Dette er gratis is, og der er det mer gratis is.
0: Ja.
2: Ta den største.
0: Hva er din, men det har jeg glemt å spørre om, hva er din favorittis da, Sven?
2: Jeg er jo en lakrissens mann.
0: Åja, du er der, ja.
2: Så lakrissis.
0: Ja.
2: Jeg vet ikke om jeg finner den lenger, men det er en eller annen sånn smal produsent i Trøndelag som har en is som heter Lakris Lars.
0: Oi.
2: Har du smakt den?
0: Er det den her på Innerøya?
2: Nei, jeg er ikke sikker. Nei. Jo, kanskje Innerøya eller Røros eller noe sånt.
0: Ja.
2: Så nå kommer det litt reklame for dem, men det er ikke alle typer lakris is, altså.
0: Jeg må innrømme til meg, da er det pistasje.
2: Pistasje?
0: Jeg er veldig svak for pistasjeis.
2: Ja, men krokan, da er du ikke så gammel at du begynner å like krokan.
0: På softisen, ja. Ja. Det, da vet du at du kommer. Følg, heng på P1. Ja.

0: Marie Tveiten og Inge Bremnes, Ein og Kvile Augo på. Og da jeg intervjuet Marie Tveiten før sommeren, så kunne hun faktisk avsløre at hun har fått seg en kjæreste. Så jakten er over. Det går an. Til slutt så ender det gjerne godt. Den siste låta ut i tre på rad norsk på norsk er en DeLillos låt. Det er jo et sommerband for mange det. Men den her handler jo om det litt nostalgiske da. I å se at ungene i dag ikke har det akkurat sånn som du hadde det, kanskje.
1: Stakkars barna, de vil bare sitte inn og spille spill. Hvis de ikke spiller spill, så

Cher med The Chup Chup Song fra filmen Mermaids. Den vekka ferieminnen hos Toril som var rett tilbake på Magaluf på 90-tallet. Og for meg personlig så vekker denne låta også et meget godt 90-tallsminne. Hver gang jeg hører den så jeg tilbake på et hotellrom I Sogndal. For da jeg var liten var familien min på Vestlandstur og vi så filmen Mermaids på TV på hotellrommet. Jeg husker ikke helt hvordan år det var, men jeg husker at det var veldig mye godteri involvert, så kanskje det derfor jeg husker det så godt. Uansett, hvis du har en låt fra 90-tallet som fungerer som en tidsmaskin, så kan du gjerne gå inn I appen NRK Radio og sende meg en melding. Kanskje du har et minne fra den her? Du får Babelfish og Out of the Blue.